0: Wazita zvako wazita poto dawini wakuti tikhalanganaye wadikanoye achiendeketsia panguwa zikuendeketezo zitatu na mapindi makumi mashanu na mairi wofambawo zvino zvade poto dawini wofambawo zvino zvade mukati mwa nguwa zino izi tiri machibese ya ntsiku iyo ya sondo wadikanoye zvense izvi tadi kuita ryali izvi mwaona kuti kwanise kuprekezana padoko na padoko ndati kuenda kiyasimula ine ndi DJ Damost harikuya mukati matambwe pa zvinopano apa na nyimbo iyi Yes of Azel Culture zvense izvo dikanoe toprekesa kune imwe muri koneka mole jale muchiranga masoko anye mutsino kuti ne baba imwe dzwali ngabuda tichaita tichinikani imwe hande kuti dzulo pamuda sisa papi ndima iye iyi maona kudimba kuya uku abve nkabuda sisa mputa kati abve munabatira letu papo buda sisa imwepo kuti muenderere kumberi apo imwewo baba munanga muri kuenda kupi yewo kulichwangwa ndenda kupesa likichwe nedzulo uku ndima dakwandirwe neyo baba wauya uya baba uya uyu nkabe adaomera ndima zacha muna mwawoye wene uya haitikitai apo zvense izvi wadikanwe nanga zvichiitwa muda gara mbutebo dziene mwaona ifeo tichipikisa nyimbo ringana izo izi Yes of Azel Culture Yes of Culture.
1: Hey yo, Mr. Dino, estás pronto? Ok. Tome nota.
2: Deixa eu fazer catla. Catla. Catla. Catla.

0: Wazita zvako na nyimbo iyi wadikanwe ikabve moyo wangu ine ngwako hapo obate umushe ningana ife tidaumbiwa tichigara chinhu chibodza muna mwoyo padoko na padoko izvi kuombesana nsimba mumabanja tichiranga pano nguva zvekuenda kaita izvo zina na mapini makomera na mashano
1: wakachengetwa na Mwari dimwari dimwari vanotichengeta
0: ndimai anakabve.

Zeta zvako wazeta paksi gomo wadekanwe achibvizvina time yezvi wadzinza mtsva kunyangara izvi muri kuyeha kuti iye nyakwaenda vakasoenza iye usiku namasikata chipine kusoenzera dzinza ranguri kuti roneke ichitsarawo chibatabatawo imwe wadzinza makubvine mtsva koma watu izvi marupera kutora zvense kwenda nazvo kumasirikiro kuti magetsi hakuna tai materevhizori iyo madikwenda kaya yako yakuko Mwaona zvinhu zvakunyangara makonjiradhori madikwenda kiesa tanga rankuka mna mwaoye wachibve wana walipo mansiwa walipo zvensezvi izvi imwe nabibvura nuri iri zvinhu zvakunyangarika nwe ndadi kuita riyari izvo dikanwe nyimbo yakupisira imunga otomaino iyi ndichiranga daire pano tinanga kutata topina mundima yachiwiri Yemba kwa gifti amuri uku.

Kutenda kule mukaiti heka akawade kanoe basa linaita iwero ndiro ngalipangizire kuti munhu uyo adambobvawo kuti kunza kuno kuna Jesu zvinaita iwezvo ngazvipangizire kuti munhu adambobvawo kuti kunza kuno kuna Jesu pana kuti zvinaita iwezvo zvobva zvasiyana letu na zvinaita ine zvangoti hanimudzivi nkope yache nechibvine wangu moyo dachena kupinda wako zvoizvo dikanoedza kuti ne kuna mbiri kwa dekano ye kudzauruko kuna kushupane kuti mukupinde ntsvanyi na bibvura dzala ire mweri iri apo mungachinja kaiti dekano ka

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manheru handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinoruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Nguva yekunaya kwakakosha kuchengetedza mvura yekumwa. Kusamwa mvura yakafanira zvinogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka nekorera. Webadzi rezveutano vanokurudzira kuchengetedza mvura muhari nemuzvigubhu mvura yakachena nezvivharo, kuisa munzvimbo yakatonhorera kuita kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga senge kloro kana kuti yakabhoizwa kwezvidimbo makumi matatu woisiya yopora usati waimwa. Yeuka kuti kugeza maoko nemvura yakachena, kugeza nesipo kana kuti nemadota kunodzivirira kuzvirwere zvinowanikwa munguva yekunaya. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.

0: kufumira wata aneraki azvidaro Lucky ngeripi Lucky ndiro irona rekutsvaga kuvhereveta kuti mukomanawo unogarawo sei mukomanawo musikanawo unogarawo sei ndo Lucky rekuti pamwe paya unotaurwa kuti hei yeye yeye wabata kunopisa kutaura kuti watosiyana nazvo kutaura kuti wabata munhu kwaye ndo Lucky asi zvinobudikidza nebasa raunofanirwa kumboita uri pafoni ndiani
1: Zwangu Zakaria Chiguko Nyamatanda Rokardaki Makorokoro.
0: Mazvita tipe itizwe.
1: Ya padodavira kuda kuti waruro zvodiwa kuenda kopamuzi. Kuka kuti komekita kutaka kurovora. Kuti kambo tanga mbozva tepa ona musikana wakaima kudini. Wakasa kuti iri unogara pamusha here unonga ivoneka. Newe kumuka kumuka samusana pamurotorana. Hai.
0: Saka murotora kuti
1: kana ndikaya nomuchechi ungaita bandida manji muchechi munonga muna kuti munonga muna vafamukuru anonge pangira panonga pepeenda kwamavhesi payani ari umweni unoda kuka unonge chimaa kwamavhesi aya
0: saka murotsigira kuti kuchechi kuri nani
1: kuchechi kuri nani hamushamarara
0: aha
1: kuchechi kuri nani kuti unganga izwa kuti kosha kashata zvakadari zvakaita zvakadari nauye kotoro kunyika uchikaindi kugeresha ana mpango ka
0: okay zvakanaka

0: Tiripa no pa marera, tiripa no pa marera, timondo fadza fadza pa marera, techindori zari zama gitari, timondo fadza fadza pa marera, techindori zari zama gitari, maitiro acho akaoma, maitiro acho akaoma, timondo koma koma zvigaroni, techindori zari zama gitari. Tinondo koma koma zvigaroni, techindori dzari dzamagitari, mwana wenyu ndashupika kuno baba. Vanhu vese vanondibvunza kuda kuziva marerayo. Vanhu vese vanondibvunza kuda kuziva marerayo. Ndiko kedu katinogara, techirima zvirimwa zvatinorya. Ndiko kedu katinogara, techirima zvirimwa zvatinorya. Marerawo inorerwa vanhu, marerawo nahoyo hoyo. Marerawo inorerwa vanhu, marerawo nahoyo hoyo.
1: Toparekezwa ndepeke icho chinoda munhu ndachikonerwa. Dakara pana nhatu, hai?